Into the Li Kwang Po Tien Tai, Tsung into Shi Jian Wu Tien Shu Wu Fan Chung Tao, Liu Tien Sa Shu Wu Fan Chung Ha Shu Liu Tien Tao Shi Chi Tien San Shu Fan Chung Xiang, Ya Chu Pusung Tao Putung Wa Chimu, Tsao Chien Kwang Po Pin Lu Wei, Yao Wu Er Ba Ling Tien He, Wan Chien Kwang Po Pin Lu Wei, Yao Wu Si Yao Ling Tien He. 听众朋友们正在收听 Chuanin 的电台用张秀和 Chuanin 电视台免费的微信盘上播放的 Chuanin 的电台的世界广播。听众朋友们请收听 Lovey 声歌堂的一个古典乐曲，请你们享受。